0: 重庆回电，务必尽快将胶卷送到上海。
1: 報告です。未確認電波を確認しました。
2: 初めて聞いたのか。
1: はい。
2: 暗証番号を解けるか。
1: 送信の時間は短く発見できません。
2: この信号はどこから出てきた。
1: 場内にいることは確かですが、送信は手だれであり、今までに送信記録はありませんでした。
2: もしかしたら人が入ってきたかもしれん。この信号を注意しろ。
1: はい。
0: 把胶卷给我，我保证在最短的时间内安全将胶卷送到上海。
3: 这两个胶卷是用生命换的，现在它比我们谁的命都值钱。
0: 我明白，放心吧。对了，为了配合你的工作，沈寒也潜入了南京。
3: 沈寒，他在哪儿？
0: 还没有跟我联系。
3: 走了，有什么紧急情况的话，可以到周末浩那找我。
0: 好。
4: 喂，哥，
0: 保重。
3: 你也保重，记着，别再意气用事啊。
0: 知道了。
3: 走了。
1: 死亡12人、やけど20人、負傷者はもう病院へ送りました。
5: 犯人は
1: 逃げた。
5: 要するに我らは人によって奇襲されたんだ。
6: 軍人として恥ずかしいと思わないのか。
1: どうぞ罰してください。
6: 入れ。

0: 进来。
1: 哦，天野，重庆方面有新的任务。
2: 什么任务？
1: 命令你尽快的跟大岛由美结婚。
2: 没那么简单吧？这个时候让我们结婚，意味着什么？
1: 你觉得是意味着什么？
2: 永远有干不完的任务，也不知道处座还有多少计划没有实施。我只是他众多棋子中的一个。接下来怎么走，该怎么走，我们都不清楚。
1: 但是你不是还爱着大岛由美？既然这个时候又有命令让你结婚，你何乐不为呢？
2: 但如今变成了任务就不一样了。况且这只是处座的一厢情愿。大岛茂怎么会允许我跟大岛由美结婚呢？
1: 您说的也对，不过我认为还是往前走走看，你自己好好想想吧。
3: 松本，財布の中には新しい連絡ができた。
4: 俺にどうしてほしいんだ。奴は財庭ファンだぞ。有名人だし、威厳はある。なかなか手は出せない。
3: 私が思うのは、もしかしたら財は…
4: いや、その可能性はない。財は自分の命が非常に惜しい人だ。じゃあこうしよう。財のゲストの中で怪しい人物のリストを作る。写真付きだ。
5: もし証拠を集めることができたら、
4: 財を逮捕する。
3: わかった。あなたの言う通りにしよう。
4: 松下、ご苦労さん。
3: いや、それは私がやることだ。
6: 由美。
7: 这么急着找我过来？
6: 玉梅跟你说了吗？关于我们的婚事。
7: 嗯，我一直在赶稿子，打算晚上找你细聊。
6: 细聊已经来不及了，我今晚必须给重庆方面答复。
7: 现在我们结婚，已经不是重庆单方面的决定了。
6: 你是说？
7: 嗯，组织上现在已经决定让我们以夫妻的方式展开工作了。
6: 父亲会同意吗？
7: 你放心，父亲那边我会说服他。

0: 声優記者が発明したものだ。我が軍が親しいことがふさわしいとのことだ。
1: このバカ者、
0: 奴らは我々の軍事戦略を分かるはずがない。奴らは慌てることしか知らない。いつか我々の奴隷になるだろう。
2: 外したよ。あれが消せないのか。
3: これ機密写真だろ。どうやってもらわされた。
0: 写真屋で写真を現像するときに店の人に盗まれた。
3: このことは時原将軍もご存知で。
0: このことは世界中に知られてた。そうだ、私は今日急いで来たのは、将軍が我々の内部にスパイがいる、すぐ見つけ出せとのことだ。
3: サイの家のゲストはもう調べたか。
0: これを見ろ。財布の客の中には怪しい者がいる。
3: 中にスパイがいるだとしても、外でそいつを手伝う人が必ずいる。
0: そうだ、右の女はフォンケイの妹で、天神で何回か会ったことある。その後彼女はフォンケイドリョスさん南京から離れた。
3: この人、
0: この女は上海新聞街の女だ。ファン・ヘイと親しいである。
3: 上海新聞の記者か。要するに現地にいたら、この二人の女が両方ともファン・ヘイとか親しい。ということはファン・ヘイを引き続き監視すればいい。国民党のスパイを出動するには、ファンデニーが餌になることが。
4: 餌となる。
3: 廖四長もそうだ。奴も監視すべきだ。そいつらが南京で何をしてかすか分からないかと。
5: 这叫个什么事儿啊，
6: 大哥，是不是又有什么新的任务？
5: 让咱们在廖思成跟大岛由美结婚之前，把廖思成干掉。
6: 嘿，干掉廖思成，只要您一句话就行，那不在话下。
5: 屁话，是处座让廖思成娶大岛由美的。日本人也想通过廖思成了解到野狼的线索，可是朱先生却让我在他们结婚之前把廖思成干掉。你说我听谁的啊？我怎么做？
7: 干与不干，总得给朱先生一个交代啊。
6: 是，要不找个替死鬼？
5: 怎么替？啊？替死鬼？只要大岛由美跟廖思成一结婚，朱先生就明白廖思成活着呢。
6: 那大哥，您说怎么办？
5: 怎么办？怎么办？干掉他，必须干掉他。一，给朱先生一个交代；二，老子必须断了日本人想从他这儿了解到野狼的线索的念想。
7: 大哥，那您放心交给我们去办，您只管等着收尸。
5: 哎，你们呐，永远是脑子那么简单，可不能小看他们。廖思成身边那个方天翼，你知道他什么人吗？啊？他是处座的亲信，又是廖思成的义弟，身手了得。
6: 大哥，这廖思成每次到码头看货，可只带一个伙计，我们何不趁此机会把他干掉？
5: 码头？你找的人可靠吗？
7: 放心，大哥，都是外省找来的，都是要钱不要命的主。

0: なんてそするですか。先生、お願いします。関係直してください。
1: 山口、お前は由美を慕っている。わしもお前が結婚することを望んでいた。だが由美は私の一人娘だ。リャンスーちゃんに嫁いで決して別れることはないだろう。彼女は諦めない。
0: リャンスーちゃんのビビは不吉すぎる。由美は幸せいられない。
1: 山口、お前の気持ちはわかる。感情のことは難しいことだ。だがお前は諦めろ。他人とってもそれが一番良い。
0: リャンスーちゃんは心から由美を愛してない。彼は超軍人です。先生、由美は幸せに生きるのは私、山口和夫しかいません。長年由美に対する気持ちは変わりません。
1: お前は感情的になっている。結婚を同意した理由は他にもある。リャスちゃんの信頼を得て皇軍に従事させるべく、こちらへ寝返させるためだ。
0: もしリャスちゃんはクドヤだら、ユミはどうするですか。
1: ならばユミをおとりにしてリャスちゃんの背後にいる仲間をあぶり出せ。それが最良の策だ。
0: ユミは単純すぎる。結局失敗なのは先生は拒否します。
1: 失敗したら由美には犠牲になってもらい、裏切ったというしかない。
0: 彼女は先生の娘です。なんでそんなに冷たいんだ。
1: バカ、軍人たるもの、大日本帝国の利益のために苦しみや危険も顧みず、己、家族、親戚を犠牲にしても惜しくはない。
0: 先生、お願いします。考え直してください。
1: まだいいか。
0: 先生、お願いします。考え直してください。
1: お前は帰れ。
2: 帰れ、出て行け。

0: き、ブレタニの一つが国民党の船にあられた。この情報が誰が漏らしたのか調べろ。早く。
1: はい。
2: 到时候咱们在中华门两侧的地沟里面埋好炸药。
3: 没问题。那埋完炸药我们干啥去？
4: 叶山留下执行引爆任务，其他人埋好了就撤。
5: 引爆这事儿我拿手啊，拿假卡捧的啊！
2: 你他妈别就知道抢功行不行？

0: 喂，
1: 伝えるわ。話があると。
2: 老乡们，老乡们别害怕啊，皇军不会难为大伙的。现在请小岛中佐阁下给大家训话啊。
1: 村民的皆さん、シェイクス村は見本となる村だ。
2: 太君说了，石窑村是大大的模范村。
1: 私は小島敏郎と。ありがとう。
2: 小岛太君说了，谢谢大伙儿。
1: 帝国の進化は皆さんのような村がもっと必要なのだ。
2: 太君说，帝国的大业需要很多很多咱们这样的模范村。

0: 食料、医療等への物資は今月24日に人身駅に着く予定です。直ちに停止して受け取るように。
1: よし、この件は君に任せたぞ。
0: はい。
2: おい、大丈夫だ、大丈夫だ、さよなら、ラナ。
1: おい、張さん。
2: 大丈夫。
1: 張さん、経済の大繁栄は帝国が進化するための重要な鍵となるのだ。リュウリンチンがその見本となるのだ。わかったか。
3: 太君说了，繁荣经济是帝国建立东亚新秩序的重要组成部分。柳林镇必须变成模范镇，你得明白。
2: 明白，明白。太君，我正要向您汇报呢。镇上又新开了两家绸布店，一家药材铺，还有一处客栈。
1: 啊，よし。
2: 太君有请，太君有请。

0: 下回我再逼洪生，洪生，我给你送回去了。
1: 送回去了吗？
0: 你喝点酒，我当然得送回去了。
1: 哎，对对对，你是给我送回去了，可是陈阳祖那小子往我身上扣屎盆子，你知道吗？当时把我恨的，我恨不得，我恨不得，你知道吗？
0: 别跟那一般见识，那时候我也是一时糊涂，我自己发现的。
2: この作業は実にうまい。よし。めだ。めだ。めだ。
0: めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。めだ。

0: 死体はどこで発見した？
1: 報告、拠点のお大門外で発見されました。
0: 確かに片山か。
1: はい、片山は私と同郷です。間違いありません。
0: 昨日どこで失踪したんだ？
1: 昨日の午後、田植え旅館に酒を飲み行き、便所に出て行ったきり、いなくなりました。従業員曰く、後ろから出て行ったそうです。
0: 田植え旅館？
1: はい、田植え旅館です。
0: 田植え旅館は調べたのか？
1: 探しました。隅々まで探しました。しかし片山はいませんでした。
0: 片山は以前何が言ったか？
1: 奴はこの町で一人の女を知っていると言っていました。この舞台を出ていたいと酒を飲み干し、女を探しに行きました。
0: どれだけ飲んだ？
1: 報告します。酒を飲みすぎました。
0: バカ！
1: はい、長官、我々を軍法会議にかけてください。
0: 旅団軍員に解剖させろ。死因を探せ。
1: はい。
0: リュウさん。
2: はい。
0: この件についてどう思う？桃園旅館に関係すると思うか？
2: 何とも言えない。本物ではないです。
0: すぐに常年を連れてこい。
2: 常年？
0: 解散。
2: はい。報告します。常年来ました。
3: はい、出て出て。ウォーエラ、ウォーエラ。
0: 貴様、実によろしくないやつだ。
3: 你的良心大大的坏了。不不不，太君，我那个堂弟

0: 招待一つ、捜索前進。
1: 少佐殿、ここは我が勢力ですから、よく総動し、多分安全だと思います。
0: うん、強国に待ち伏せに適合、安全に確保しないとな。
1: しかしああすると、いつか到着できるのか分かりません。弾薬もあまり持ちませんから、もしかして。